ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Senke no matso, tata che che se yiban de ne, pe jung lung chi nying chi le kung, kange lung chi che deri kito ne jiban de yi, xiong la, lasa chung che jito kusum che ta ju nguye ne, tenke kasa shebi ku hyo ju yi. Pe roshu jung momo si yu sanju yu de kung ki chobi sanju yung jo chondi to ne hito shuwa yi na, lasa chung che che, lo ngang che jenga bi ri, jashi ri ne yu ko che jo jing chung che dong, pi che tovi pe je che, nguye shue ku, Dera jen je jue xiong bie den ku, xian kong hie ba je, to si nitri ku je, zhong jie ji dang ku song je ta ju ngay ne dui di. Xie lo ni dong song ju le le ka, sa ku je tuen xie rin tong, dang bo guo dong xio ji dong nga jang lao zang sing ba dang, lo re chanyang xie na, jia jia zhu pa wa. Me re chanyang sa ku je tuen xie rin tong dang bo guo chi jian nga le gawa jie je, mi cie zui ni xia ju.
1: ཁ་སྟེན་པ་རེ་ལོང་ང་ཅིན་ཅུང་ང་བི་རན་ན་ལ་སྟོང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་དང་ཡང་དོ་ཤེ་ཚོ་རན་ལོ་དང་རེ་ཅི་ཡ་ཅེ་ཆ་ནི་ངུན་ཇོ་རུ་ཤ་ཅི་མང་གི་དེན་དུ་དུང་ཨ་དང་ཤོ་ཡོན་ནི་ཤོ་ནུ་ཅེ་བིན་གཅི་དུ་གེ་ཁེ་རེ་ལ་ལ་སྟོང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་ཅེ་ཕར་ཅེ་ཅི་དེན་ཡ་ཇ་དུ་ཆེ་རུ་དུང་ཨ་དང་དེན་བེ་ཅུང་ཅེ་ཅ ཁྱི
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 中介当我就现在
1: 鸡当中就也引发当中世界中美美的强强国学中比用吧过吃主当鸡当姐姐就没你行吧的老安子就算被顿就给他鸡当中就主引发的主播那么做公子先把电脑拉萨中姐姐中姐鸡当可送姐他就年年电客卡萨先比过瘾生意那么做香辣三八雷苏心里甚至于从来解阳所心比过入学经营大话主笔加盟归去容多擦完心都切行 年这种节在于总策划中央长期中局托尼西新制东日农新制东部日日拉人不如熊不如大把当中最当这部书记七十诺不一现在当然没认为是那边加盟危机等个安当三千来大银现在一路都催叫定运真他来去年藏部主给宁赞大瓦尼江三局派出所来推把藏巴的当定年安当三千追年托米黑追推别把的
0: 藏布主与这两节彭军送来长期中最纪律的团队大街当策划地行西北边的张当策划局都来帮部协约长期中策划呢加盟我去融替的年把当三八图在美几栋国家身边藏币局都敲边人多中融猛了缺娘币莫应捐不缘灭外交得个了差距怕被天刚陆用给闹些苦都多边你为不与人话当年在这追在黑包切划三不叫被对于人话接接推磨满一边

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
们的学习也是一个，但是的，你的经验过。

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇུ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཤོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལ་རེ་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཅོང་དན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇུ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་ཁ་པ་ཡ་ལ་ཡོ་པི་པ་པ་དིན་ད་མ་ཇོ་ག་ཟུ
시신 거 다시 드냐 드냐고

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 རྒྱུ ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང ཇུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ ཉུ ཅེ ཆེལི གོར་དེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ ཇེན་ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོར་ ཏོན་ ནི ཁོར་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ ཏོང་ ག ཚམ་ མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: ཇུ ཇུ ང ཅི ཇེན་ ཇེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི ཏོ་ལ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ ར ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི ཏོ་ལ ཤ་ ཏོ་ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ ཇེ ཇེ་ ནི ཤེ་ ཏེ དེ ཡ་ ཏ་ དེ ཇེ ཇུ་ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ ཁྱི་ མོ་ ཏོ་ ཏེ

ཉུ་རོང་ཤ་ན་ ཡ་རོ་རི་ཡ་རལོ་སོམ་བི་པོར་གུ་རི་ཡ་ཨོ་ན་ཉུ་རོ་དུ་གི་དེ་ཡ་ཨ་ཚེ་ཁ་གི་ཏ་མ་དཀོ་ཡ་ལོ་ཅན་ན་ཕུ་དལ་ལ་ཡོ་ཡ་མེ་པེ་དུ་

ཨ་ཏོ་མེན་ཏུན་གེ་ཀ་ཏོ་སིན་སོ་ཏེ་པོང་དེ་དེ་དལ་ལ་ཏ་སོམ་བ་བོ་ན་ཡ་དྲ་ཏ་མ་ནོ་ཟོ་ཁ་མོ་དལ་ཨ་པ་ཁེབ་ཡོག་ན་པུ་དལ་ལ

0: ཁྱི ལྷ་པ་ཏོ ནེ་པ་ལ་ལི ཡ་ཏུང་ན་ ཟུ་པོར ནེ་ཅི་ཡེ་ པེ་ན་ ཝང་ཚ་ ཉན་པ་ད་ དེ་ཇེ་མ་ལ་ག་ ད་བ་ནེ་ ཕོ་ཉོ་ ཡེ་པི་ ནེ་པི་ ཡ་ཏུང་ཅི་མེ་ ཡེ་ཨང་ཚ་ཡེ་ཏོ་ད་ ཉི་ནེ་ཡེན་ཁེ་ ནེ་པི་ཅ་ ཡ་མང་པོ་ ཐུམ་ཉི་དེ ཡ་ཏུང་ན་ ཉིན་པ་ཚེ་ གེ་ད་ཏན་འདོ་མ་སེ ཉིན་པ་ཚེ་ མ་ཉོ་པི་ ནང་ཚོ་ཐེན་སི གེན་གེན་ཚེ་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཉུང བའི ནང ཚོ ཐུན སི གེན ཁུན ཆི གུན ཁྱང དང ཤང ཡང ན སི ཁྱང ཉུང ཙ དུ ན ཙ ཁ སོ ཤིང ཚ ཙ སང བ དང དུ དང ཁ གེ ཆེན རོ བ སིན དོ བ ཤུ ཤེ པ གེ ཅི ཕིན ཉུ ཡོ ཡོན ཅ དུ ཅུ ཁྱང མང པོ དུ ཨམ ལ པར དུ ཨ ར ཁ པོ མང པོ དུ ན ནེ ཡ མི ཉུང བ ཤི ཐུན སི ཚ ཡི ཚ ཡི ཐོ བའི གེན ཁུན ཆི དེ ཐང ལ ནེ ཚེ ཚ ཁྱིན སོ གུ ཡོ ཤེ་ཏང་ཤེ་ན་གེན་གེན་ན་ཅི་ཉེ་ཟེ་ཏོ་ཆེ་ཆི་ཚ་ཆུན་ཅི་ནིན་པོ་ཤེ་གུ་པ་དང་ཉེ་ཟེ་ཚ་ཁེ་ང་ལི་གེ་ཅི་མེ་ཚ་མང་པོ་ནུ་པི་ཇང་ཡོ་དང་ཚེ་ཉི་མ་སོ་ལ་དེ་བི་ཚུན་ཅི་ཤེ་གུ་ཡ་ར་དང་ང་ཟེ་ཇུང་ཙ་སེ་ན་གེན་གེན་ཅི་དེ་ཐང་ལ་ཕིན་ཏོ་ཡོ་པ་ལི་ནུ་པ་མེ་ཡོན་ཅ་དེ་ནི་ས་ཅི་མེ་
0: ཉི་ནེ་དང་ཤ་ཇ་པ་ཡོན་ཁེན་ཅི་ཅ་ང་སི་ཉུང་ཙ་སག་གུ་པ་གི་ཡིན་ཏོ་ནམ་ཚོ་གོང་སེ་པ་དེ་ན་རྒྱ་ཆང་སོ་ཐུང་ཅ་ཁ་གི་དང་ཅེ་ཡི་དེ་ཐང་གོ་དེ་ཤེ་

0: བོད ལུང ཆིན ཉེན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅེ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: མང ཇུ ལེན ཆིན
0: ཆིན་ན་ན་མ་དོ ལོ་ཆོང་ཆུ་བོ་ཆུ་མོ་ཡེ་དེ གུན་ཁང་སོ ཆེན་ན་ཅི་ དད་དང་ཉེན་གོ་ཆུ་བི་ལེན་ཆེན་དེ་ན་ བེ་ཇོང་ལུང་ཆིན་ཉིན་ཆིན་ལེ་ཁོང ཁང་གི་ལུང་ཆིན་ཅེ་སི་བི་ལ་ཡིན་ཅི་བི་ལེན་ཆེན་དེ་ཞེ་ དེ་རང་གི་སི་བི་ལ་ཡིན་ཁོ་ཅུ་དེ་ཆུ་ནོ་སི་བི་ཆུ་བོ་དོ་སི་བི་ཆུང་ཡེ་སི་བི་ཆུང་ན་སི་བི་ནང་སི་ལེན་ཆེན་ཁ་སོན་ཅ་ཅེ་སི་ཁུ་ཡ་ཞང་ལ་སི་ཆེན་ནོ་དོ་ཉིན་རུ།
2: CB 조보
3: CB 조보
0: 지난아마도 로청 조보 조모여다 다른 거 CB 조보 키비 난실린 친노 친다도 뉴여다 편취월 호소제리 이급이가 너시 사바젠 조급이 꼬다 회지힘

Tudu mula ta charun rongu tugjur cherba charun singe tugjur charun changsa tugjur serba chang rong sun sun men to tobi purgu sun bo nakbu dalan rogo ri serba jarbu ke cha tunri ki bi gi tu la te ye gi cela yi ri ti ye gi tingu ta ri tsa na bro la ku ba ku be gi lom bu gi na te di li so charun rongu tugzi serba ta rin shen ti li ken jarbu ke kun du la tar kar bo ni mo de le ken ya le gi jarbu rum bo po pa ta to be gi yin ke la ka ta da de na sa ta nakbu dalan kun sun du mu me che ma to da ye se te kyo cha ne ne me na ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ལ་ང་ཅི་ཡང་དེ་ལ་སལ་ལེའོ་ཅོང་སེན་ཡིན་པི་སེམ་པ་པོ་ཅི་མི་སང་ཅ་ཁོ་ག་མ་ཏུ་ཐན་ཅི་ད་རོང་སེན་ཏུ་ཡོང་ལ་ཕུ་བེ་ལེ་ཅི་སུན་ན་ཆེན་པོ་ལ་ཞི་པ་དེ་ནི་ཚ་དེ་དང་ཤང་ཅ་ལེ་ཅི་ཨ་ཅོ་ཚ་རི་ཡོང་ཅོ་ཞི་པ་དེ་ལ་སལ་ལེའོ་པི་སེམ་པ་པོ་སུན་ན་ཆུ་ཅོང་ཅ་ང་ཟོ་ལ་ཅི་ཡེ་གོ་ནི་པ་ཡོ་ཆང་དོ
mendu shaji yin si xiang ge, ta ji de nian de jian yin guo.

ཁོ་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡིན་བེ་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཞོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལ་རེ་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་ཤི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོང་ད་ཅོང་དན་ཡིན་བེ་སིན་ཇོ་ཤི་རེ་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་གེ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་བེ་པ་པ་དིན་དང་མ་ཇོ་ག་ཟུ་
시신 거 다시 드냐 드냐고

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Bejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen
1: Bejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས